שברלה אותנל ויוצאק, עתנאוק שרת עת, שרתנת נוק עת איף, אוקנל ארתו סאון, עמוידי אותו סאון, שברלה אותנל ויוצא, אסף אמק, אוסוף נוק עק.